0: Mater ega, Johnny și doar padă. Dă-i mă Ryan Tripp, nu, dă-i mă în Tripp, dă-i mă.
1: E Johnny abușe în tablet că abuș Ryan Tripp.
0: Bosu, anavidești de sti. Glic în taprau comand galacos budi.
2: U pizda, cum a fost to?
3: Lei Johnny se zbudu, toi radio student.
1: 19.3, 140.3 MHz, da.
0: Nataliu, uho, slab slyšmo.